0: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 뜻을확인할까요？
2: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
3: 저기요。北海道의기념품을사고싶은데요。
1: 는저라는뜻으로상대방에게말을걸때사용합니다。
4: お土産
1: 는기념품인데요。여행지에서뭘사면좋을지모를때는이렇게물으면가게사람이알려줄거예요。
0: そうですね。このお菓子はいかがですか？
3: 그렇군요。이과자는어떻습니까？
4: そうですね。
1: 는잠시생각할때사용합니다。
4: このお菓子
1: 는이과자。
4: いかがですか？
1: 는상대방에게뭔가를권할때쓰는표현입니다。
3: 그럼따라서발음해보세요。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
3: 잘따라하셨어요。
1: 그럼다른물건에대해서도연습해볼까요？여러분이지금기념품가게에서일본의전통적인보자기를찾고있다고가정해보세요。점원에게보자기를사고싶다고말해볼까요？보자기는
4: 風呂敷、風呂敷
1: 입니다。
3: 네、그럼따라해보세요。
5: すみません。風呂敷が欲しいんですが。すみません。風呂敷が欲しいんですが。
1: 이번에는길을걷고있는데갑자기비가온다고생각해보세요。우산을사고싶다는것을점원에게말해보실까요？우산은
4: 가사가사
1: 입니다。자말해보세요。
0: すみません。가사가欲しいんですが。すみません。傘が欲しいんですが。
1: 오늘의추가표현은탐이가게에서돈을지불할때점원에게한이말입니다。그대로외워보세요。
6: 카드와使えますか？
4: 카드와使えますか？
1: 는카드는쓸수있어요라는뜻입니다。
4: 카드
1: 는여기에서는신용카드
4: 크레딧카드
1: 를가리키는데요。사용하고싶은카드를보이면서
4: このカードは使えますか？
1: 라고도할수있습니다。
3: 네、그럼따라서발음해보세요。
4: カードは使えますか？
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
6: すみません。手袋が欲しいんですが。
7: 手袋はこちらです。
6: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
7: 1900円です。
6: カードは使えますか？
7: はい、使えます。
8: ハルさんの知恵袋。
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다。오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠。
1: 이용복씨일본에서신용카드사용하시죠？
3: 아그럼요많이매일같이사용하죠。그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요。
1: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요。지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요。
3: 네외국인여행자에게는꽤불편하죠。
1: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요。또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요。ATM 은우체국이나편의점안에도있고요。외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다。
3: 네그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠。
1: 네

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: すみません。”
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米亚看到一副手套说：
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问：
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的。
4: んですが
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
0: 用来招呼对方，意思类似于中文的

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十九课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米娅和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米娅正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 嗯，对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。
0: 手套在这边。”
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。”
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しい。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米亚看到一副手套说，
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他，
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问，
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说，
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的
4: んですが，
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
4: あの，
0: 用来招呼对方，意思类似于中文的
4: お土産
0: 是伴手礼。 如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。
0: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
4: このお菓子
0: 是这种点心。
4: いかがですか？
0: 是向对方进行推荐时使用的说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 怎么样？您一定会说了吧？试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿，请你告诉店员你想买包袱皮儿。包袱皮儿是
4: 風呂敷。風呂敷。
0: 好，请回答。
2: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: 再来做一个练习。假设你走在路上，忽然下起雨来了。那么请你告诉便利店的店员你想买一把雨伞。雨伞是
4: 傘。傘。
0: 好，请回答。
6: あの、すみません。傘が欲しいんですが。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星对收银员说的这句话，请您把它记住。
2: カードは使えますか？
4: カードは使えますか？
0: 意思是可以用信用卡吗？
4: カード
0: 在这里指信用卡。
4: クレジットカード。
0: 你也可以一面给对方看你想用的卡，一面说。
4: このカードは使えますか？
1: 请跟着录音练习说一下。
4: カードは使えますか？
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样告诉店员他要买什么的。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これいくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米亚看到一副手套说：
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问：
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい。
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的
4: んですが，
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了

0: 欲しいんですが、手袋が欲しいんですが。
1: 잘따라하셨어요?
2: 이어서가게에서사고싶은것을말하는회화예를들어보시죠.
3: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか?
2: 뜻을확인할까요?
3: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 저기요。北海道의기념품을사고싶은데요。
0: あの、
2: 는저라는뜻으로상대방에게말을걸때사용합니다.
0: 오미야게
2: 는기념품인데요.여행지에서뭘사면좋을지모를때는이렇게물으면가게사람이알려줄거예요.
4: そうですね.このお菓子はいかがですか?
1: 그렇군요.이과자는어떻습니까?
0: そうですね.
2: 는잠시생각할때사용합니다.
0: このお菓子
2: 는이과자
0: 이가가ですか?
2: 는상대방에게뭔가를권할때쓰는표현입니다.
1: 그럼따라서발음해보세요.
0: 오미야게가호시인데스가홋카이도노오미야게가호시인데스가아노스미마센홋카이도노오미야게가호시인데스가
1: 잘따라하셨어요?
2: 그럼다른물건에대해서도연습해볼까요?여러분이지금기념품가게에서일본의전통적인보자기를찾고있다고가정해보세요.점원에게보자기를사고싶다고말해볼까요?보자기는
0: 風呂敷風呂敷
2: 입니다.
1: 네,그럼따라해보세요.
5: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
2: 이번에는길을걷고있는데갑자기비가온다고생각해보세요.우산을사고싶다는것을점원에게말해보실까요?우산은
0: 가사가사
2: 입니다.자,말해보세요.
4: あの、すみません。傘が欲しいんですが。あの、すみません。傘が欲しいんですが。
2: 오늘의추가표현은탐이가게에서돈을지불할때점원에게한이말입니다.그대로외워보세요.
6: 카드와使えますか?
0: 카드와使えますか?
2: 는카드는쓸수있어요?라는뜻입니다.
0: 카드
2: 는여기에서는신용카드
0: 크레딧카드
2: 를가리키는데요.사용하고싶은카드를보이면서
0: このカードは使えますか?
2: 라고도할수있습니다.
1: 네,그럼따라서발음해보세요.
0: 카드와使えますか?
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
6: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
7: 手袋はこちらです。
6: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
7: ?1900 円です。
6: カードは使えますか?
7: はい、使えます。
8: ハルさんの知恵袋。
1: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다.오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠.
2: 이용복씨,일본에서신용카드사용하시죠?
1: 아,그럼요.많이매일같이사용하죠.그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요.
2: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요.지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요.
1: 네,외국인여행자에게는꽤불편하죠.
2: 그래서 최근에는 신용카드로 결제할 수 있는 곳이 늘어나고 있고요. 또 신용카드로 현금을 인출할 수 있는 ATM이 전국에 보급돼 있는데요. ATM은 우체국이나 편의점 안에도 있고요. 외국에서 발행한 신용카드를 쓸 수 있는 경우도 많습니다.
1: 네, 그렇지만 일본을 여행할 때는 어느 정도 현금을 준비하거나 어떤 신용카드를 쓸 수 있는지 미리 알아두면 안심할 수 있겠죠.
2: 네. 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
1: 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米娅和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米娅正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: すみません。”
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：“
3: 1900円です。”
0: 1900日元。
1: 欣欣问：“
2: カードは使えますか？”
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：“
3: はい、使えます。”
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい。
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的
4: んですが，
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。
0: 手套在这边。”
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问：
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的。
4: んですが
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。

0: 什么。在节目的后半部分，为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米娅和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米娅正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米娅看到一副手套说：
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问：
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい。
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的
4: んですが，
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
4: あの，
0: 用来招呼对方，意思类似于中文的啊。
4: お土産
0: 是伴手礼。如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。
0: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
4: このお菓子
0: 是这种点心。
4: いかがですか？
0: 是向对方进行推荐时使用的说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 怎么样？您一定会说了吧？试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿，请你告诉店员你想买包袱皮儿。包袱皮儿是
4: 風呂敷。風呂敷。
0: 好，请回答。
2: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: 再来做一个练习。假设你走在路上，忽然下起雨来了。那么请你告诉便利店的店员你想买一把雨伞。雨伞是
4: 傘。傘。
0: 好，请回答。
7: あの、すみません。傘が欲しいんですが。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星对收银员说的这句话，请您把它记住。
2: カードは使えますか？
4: カードは使えますか？
0: 意思是可以用信用卡吗？
4: カード
0: 在这里指信用卡。
4: クレジットカード。
0: 你也可以一面给对方看你想用的卡，一面说。
4: このカードは使えますか？
1: 请跟着录音练习说一下。
4: カードは使えますか？
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样告诉店员他要买什么的。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これいくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
8: ハルさんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本使用信用卡的小常识。
0: 哎，李一伦，你在日本用过信用卡吗？
1: 用过。在酒店、百货商店还有网上等都能用，非常方便。不过让我有点意外的是，有些地方不能用信用卡。
0: 嗯，在日本呢，包括信用卡在内的电子支付啊，越来越普及。不过呢，在地方城市或是小商店啊，有时候确实只收现金。
1: 哦，是吗？这对外国游客来说还是有点不方便啊。
0: 对。那由于信用卡呢非常方便，所以呢最近能用信用卡结算的店家越来越多。另外呢，日本各地啊都有可以用信用卡提取现金的 ATM， 邮局和便利店里也有 ATM， 很多情况下呢也可以使用在外国发行的信用卡。
1: 哦，是这样啊。不过来日本旅行时带上一些现金，事先查清楚哪种信用卡能用，哪种不能用，这样就会比较放心了。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣他们要去北海道品尝美食。
0: 听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 什么。在节目的后半部分，为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米娅和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米娅正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 嗯，对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。
0: 手套在这边。”
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません、手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これあったかそう。いいですね。これいくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套。
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点。
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが。欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい，
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的。
4: んですが
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋、手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが、手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 嗯，对不起，我想要北海道的伴手礼。
4: あの，
0: 用来招呼对方，意思类似于中文的啊。
4: お土産
0: 是伴手礼。如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。

0: 여러분 안녕하세요. NHK 월드 재팬 일본말 첫걸음 장은영입니다.
1: 안녕하세요. 이용복입니다. 이번 주도 즐겁게 공부하시죠.
0: 오늘은 제19과 사고 싶은 물건을 말하는 표현을 공부하겠습니다.
1: 하루상 하우스에 사는 베트남 유학생 탐은 같이 살고 있는 미아, 가이드와 함께 홋카이도를 여행하기로 했습니다. 겨울철 홋카이도의 심한 추위에 대비해서 미아와 함께 장갑을 사러 갔습니다.
0: 그럼 제19과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 죄송합니다. 대부크로가 欲しいんですが
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: 内容を확인할까요
1: 탐이점원에게말을겁니다。
2: すみません。
0: 저기요。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 장갑을사고싶은데요
1: 점원이대답합니다
3: 대부크로와고치라です
0: 장갑은이쪽이에요
1: 미아가어떤장갑을보고말합니다
2: これ、あったかそう
0: 이거따뜻하겠다
1: 탐이그장갑을끼워봤습니다
2: いいですね
0: 좋네요
2: これ、いくらですか
0: 이거얼마예요
1: 점원이대답합니다
3: 1900엔です
0: 1900엔이에요
1: 탐이묻습니다
2: 카드와使えますか
0: 카드는쓸수있어요
1: 점원이대답합니다
3: はい使えます
0: 네쓸수있어요
1: 겨울철홋카이도는기온이영하로내려갈때가많은데요따뜻한장갑을찾게돼서다행이네요
0: 오늘의중요표현은장갑을사고싶은데요
2: 手袋が欲しいんですが
0: 이걸배우면사고싶은것을말할수있게됩니다먼저뜻을확인할까요
4: 手袋
0: 는장갑
4: 欲しいんですが
0: 는원하는데요다시말해서사고싶은데요라는뜻입니다오늘의포인트입니다점원에게사고싶은것을보여달라는말을할때는원하는물건에조사
4: 가
0: 를붙인뒤에
4: 欲しいんですが
0: 라고하면됩니다
4: 欲しいんですが
0: 는이형용사인
4: 欲しい
0: 원하다의뒤에
4: んですが
0: 가붙은것입니다
4: んですが
0: 는자기의상황을설명하고그에대응해달라고상대방에게요청하는기능이있죠
1: 이경우에는대부끄로장갑뒤에가와호시인데스가를붙여서대부끄로가호시인데스가장갑을원하는데요다시말해서장갑을사고싶은데요가된거죠
0: 네
1: 그럼따라서발음해보세요문장끝에억양을내리면서약하게발음하는게좋습니다
4: 欲しいんですが手袋が欲しいんですが
1: 잘따라하셨어요
0: 이어서가게에서사고싶은것을말하는회화예를들어보시죠
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか?
0: 뜻을확인할까요?
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 저기요。北海道의기념품을사고싶은데요。
0: 는저라는뜻으로상대방에게말을걸때사용합니다
4: 오미야게
0: 는기념품인데요여행지에서뭘사면좋을지모를때는이렇게물으면가게사람이알려줄거예요
6: そうですねこのお菓子はいかがですか
1: 그렇군요이과자는어떻습니까
4: そうですね。
0: 는잠시생각할때사용합니다。
4: このお菓子。
0: 는이과자。
4: いかがですか?
0: 는상대방에게뭔가를권할때쓰는표현입니다。
1: 그럼따라서발음해보세요。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 잘따라하셨어요?
0: 그럼다른물건에대해서도연습해볼까요?여러분이지금기념품가게에서일본의전통적인보자기를찾고있다고가정해보세요.점원에게보자기를사고싶다고말해볼까요?보자기는
4: ふろしき,ふろしき
0: 입니다.
1: 네,그럼따라해보세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十九课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。”
0: 嗯，对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これ、あったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他
3: 1900円です。
0: 1900日元。

0: 金星问：
1: カードは使えますか？
2: 可以用信用卡吗？
0: 店员回答说：
3: はい、使えます。
2: 可以。
0: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
2: 好，我们再来听一遍今天的会话。
1: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
4: これ、あったかそう。
1: いいですね。これ、いくらですか？
3: 1900円です。
1: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 重点语句。
2: 今天的重点语句是我想要一副手套。
1: 手袋が欲しいんですが。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
5: 手袋
2: 是手套，
5: 欲しいんですが
2: 是我想要的意思。
0: 本课要点，
2: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
5: が，
2: 然后说
5: 欲しいんですが，欲しいんですが，
2: 是在一形容词
5: 欲しい，
2: 想要的后面加上了
5: んですが
2: 构成的。
5: んですが
2: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
0: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
2: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
5: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
0: 怎么样，您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段在商店买东西的对话。
6: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: 来确认一下会话的内容。
6: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
5: あの，
2: 用来招呼对方，意思类似于中文的啊。
5: お土産
2: 是伴手礼。如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 哦，这种点心如何？
5: そうですね。
2: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
5: このお菓子
2: 是这种点心。
5: いかがですか？
2: 是向对方进行推荐时使用的说法。
0: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: 怎么样？您一定会说了吧？试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿，请你告诉店员你想买包袱皮儿。包袱皮儿是
5: 風呂敷。風呂敷。
2: 好，请回答。
4: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
2: 再来做一个练习。假设你走在路上，忽然下起雨来了。那么，请你告诉便利店的店员，你想买一把雨伞。雨伞是
5: 傘。傘。
2: 好，请回答。
3: あの、すみません。傘が欲しいんですが。

2時の NHK ニュースです。北陸新幹線の新大阪までの延伸ルートを議論する与党の委員会が開かれ、出席した大阪府知事と大阪市長からは小浜京都ルートか米原ルートが望ましいとする意見が示されました。北陸新幹線の新大阪までの延伸をめぐっては、2016年に当時の与党のプロジェクトチームが福井県の小浜市を経由して京都市に南下する小浜京都ルートを選定しましたが、自民党と日本維新の会で作る委員会はこれを含む8つのルートの再検証を進めています。昨日の委員会で延伸先となる大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長に非公開で意見を聞き、出席者によると吉村知事は一日も早く大阪府への全線開業が実現するルートの決定をお願いしたいと述べたということです。その上で各ルートの費用対効果を踏まえ、全線が開業した場合の効果が最も大きいとされる小浜京都ルートか東海道新幹線へ乗り入れる米原ルートのいずれかが望ましいとする意見を表明したということです。延伸ルートの再検証の中で大阪府と大阪市が望ましいルートを示したのは今回が初めてで、委員会はこれらの意見を踏まえ来週にもルートを決めることにしています。イギリスの大手テレビ局スカイは、国内民放大手の放送動画配信事業を日本円にして最大でおよそ3500億円で買収すると発表しました。地元メディアは、イギリスメディアの歴史で最大級の買収案件の一つだと報じていて、動画配信大手などとの競争が激しくなる中で規模を拡大して対抗する狙いがあります。イギリスの大手テレビ局スカイは6日、民放大手 ITB の放送動画配信事業を最大で16億ポンド、日本円にしておよそ3500億円で買収することで合意したと発表しました。会社側によりますと、両社を合わせると家庭での視聴シェアは国内のおよそ2割を占め、公共放送 BBC に次ぐ規模になるとしていて、規模の大きさがこれまで以上に重要になると強調しています。動画配信大手のネットフリックスや動画投稿サイト YouTube などとの間で視聴者の獲得競争が激しくなる中、規模を拡大して対抗する狙いがあります。スカイはアメリカの大手メディアコムキャストを傘下で、 BBC はイギリスメディアの歴史で最大級の買収案件の一つだと報じています。主に子どもが感染し手足や口に発疹ができる手足口病の患者が全国的に増えています。国立健康危機管理研究機構によりますと、先月28日までの1週間に調査の対象となっている全国およそ2000カ所の小児科の医療機関から報告された患者数は1医療機関あたりで 4.61 人と、この10年では3番目に早いペースで増えています。日本小児科医会で感染症対策に携わる時田明文理事は、流行が始まっていると見られる、手洗いを徹底してほしいと呼びかけています。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円89銭から93銭となっています。1ユーロは184円99銭から185円ちょうどとなっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも164ドル13セント安い52,891ドル78セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 174.188 下がって 25,946.972 となっています。南山がお伝えしました。2時5分になります。

7月8日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。2時台はロマンチックコンサートエンジョイジャズでボサノバの作品集です。でこの後の3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、水木かおるさんの作品集をお送りして、4時台は五木ひろゆきさんのラジオ千夜一話、ハスキーボイスが今夜のテーマで、作家五木ひろゆきさんのお話をお送りすることにしています。ではこの2時台はジャズ、そしてボサノバです。今夜は1950年代の後半からブラジルのリオデジャネイロの周辺で流行した新しいこのサンバのスタイル、これがボサノバなんですが、ちょうど1960年代の初めになるとですね、アメリカが国務省などの派遣でジャズのミュージシャンをたくさん親善のために南アメリカに送るんですね。そこでアメリカのジャズメンたちがボサノバと出会います。中でも一つ大きなきっかけになったのが、ギターのチャーリー・バードがボサノバと出会ってレコードを持ち帰ってアメリカでテナサックスのスタン・ゲッツに聴かせると、スタン・ゲッツも気に入って2人でアルバムを作ることになりました。そしてできたアルバムがジャズサンバ、これが大ヒットします。これが大きなきっかけになったんですね。まずそのジャズサンバの中からお聴きいただきましょう。1962年2月に録音された録音で、スタン・ゲッツ、チャーリー・バード、セクステットの演奏になります。曲はリサ・フィナード。

スタンゲッツとチャーリーバードセクステットの演奏でデサフィナード、これはなんか調子パズレっていうような意味があるらしいんですが、まあブラジルを代表する20世紀最高の作曲家と言ってもいいと思うんですが、アントニオ・カルロス・ジョビンの作品になります。同じくジョビンの作曲の曲でワンノートサンバを今度はお聴きいただこうと思うんですが、演奏しているのはトロンボンのカーティス・フラーたちのメンバーです。彼もやはり同じ時期にブラジルになどに行って演奏旅行をしたんですよね。で帰ってきて彼らはサウス・アメリカン・クッキンというアルバムを作ったんですが、その中では1曲だけこのボサノバが入っています。それがこの曲なんですが、録音は1961年の夏ですから、さっきのスタンゲッツのあのアルバムよりも少し早いんですね。先に彼らの方がアメリカのジャズメンとしてボサノバを演奏しています。カーティス・フラー・クインテットの演奏です。ワンノート・サンバ。

カーティス・フラー・クインテットの演奏でワンノートサンバでした。今度はフルートのハービーマンです。彼も1961年に南米に演奏旅行に行っています。まあ、なぜこの時期にですね、アメリカがしかも国務省というような、そんないろんなその政府の機関の親善施設としてジャズメンが南アメリカに行ったかというと、やはりちょうどアメリカにとって南アメリカ、アメリカの南の方のその南アメリカの国との友好というのがとても重要になってきた時期なんですね。キューバ危機がちょうどこの時期に起こっていることと重なっています。まあ、そういうアメリカと南アメリカのブラジルなどとの友好親善のその結果がこのボサノバの音楽の世界への波及ということにつながったわけですね。今度はそのハービーマンの9人のメンバーによる演奏でノネットです。ハービーマンノネットの演奏で、曲は BN ブルース。

フルートのハービーマンを中心とする9人のメンバーによる演奏、ノネットの演奏で BN ブルースでした。続いてはテナーサックスのジョー・ヘンダーソンのグループカルテットの演奏でブルーボッサをお聴きいただきますが、これはここでトランペットを吹いているケニー・ドーハムが書いた曲で、彼もブラジルのツアーに参加したメンバーの一人です。1963年の録音です。ジョー・ヘンダーソン・クインテットの演奏でブルーボッサ。

ジョー・ヘンダーソン・クインテット、トランペットがケニー・ドーハムで、ピアノがマッコイ・タイナーでした。曲はブルー・ボッサをお聴きいただきました。今度は1965年の録音のものなんですが、リー・モーガンのトランペットとハンク・モブレーテナーサックスを中心としたクインテットの演奏です。曲はリカード・ボッサ・ノバ。

ハンク・モブレー・クインテットの演奏でリカード・ボサノバでした。今度はコルネット奏者のナット・アダレーが作曲したジャイブ・サンバという曲です。演奏は彼を中心にオクテット8人編成のバンドでお聴きいただくんですが、このジャイブというのはちょっとインチキ、デタラメというような意味があるようで、本物とはちょっと違ったインチキのサンバというような意味があるようです。ナット・アダレー・オクテットの演奏でジャイブ・サンバ。

ナット・アダレー・オクテットの演奏でジャイブ・サンバでした。続いてはあのセルジオ・メンデスで大ヒット、世界的なヒットをしたマッシュ・ケナダ、これをオルガンのグループの演奏でお聴きいただこうと思います。1967年の録音です。オーデル・ブラウン&オルガナイザーズ、マッシュ・ケナダ。

オーデル・ブラン&オルガナイザーズの演奏でマシケナダでした。いかがだったでしょうか。今夜のエンジョイジャズ、1960年代の初めにブラジルの音楽とアメリカのジャズが一緒になって生まれたこのボサノバジャズ。最後はですね、クインシー・ジョーンズ、彼が1962年に発表したソウル・ボサノバをお聴きいただきましょう。わずか20分で書き上げたという曲で、映画のメインテーマとしても使われました。1963年の録音です。クインシー・ジョーンズ・オーケストラの演奏、ソウル・ボサノバ。

クインシー・ジョーンズでソウル・ボサノバでした。今夜はジャズの演奏で聴くボサノバ作品集をお送りいたしました。明日はルイ・アームストロング映画音楽集をお送りいたします。では続いては天気概況です。今日は日本付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。沖縄は青空が広がる見込みです。ただ沿岸の海域では波が次第に高くなり、しけるところが多くなるでしょう。九州と中国、四国も日差しが届きます。気温が上がるにつれて大気の状態が不安定になり、昼過ぎからは山沿いを中心に雨や雷雨のところもあるでしょう。近畿や東海は概ね晴れる見込みです。多少雲がかかっても天気の崩れはほとんどないでしょう。

0: 北陸と関東甲信、東北も晴れ間が出ますが、午後は山沿いや内陸でにわか雨の可能性があります。北海道は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、オホーツク海側では午前午後ともに所々で弱い雨が降るでしょう。最高気温は那覇が33度、鹿児島も33度、福岡は。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。今年の骨太の方針をめぐり、政府は70歳以上の医療費の窓口負担の見直しや防衛省の組織の抜本強化などの記述を加えた修正案を自民党に提示しました。今年の骨太の方針の原案をめぐり、政府は自民党の政調全体会議でこれまでの与党の検討を踏まえ新たな記述を加えた修正案を提示しました。この中で医療保険制度改革では70歳以上の医療費の窓口負担について、年齢によらない真に公平な応納負担を実現する観点から見直しを行い、改革工程表を今年の年末までに策定するとしています。また現役世代の保険料率の上昇を止め引き下げを目指す内容も盛り込んでいます。さらに安全保障分野では、退職した自衛官とその家族を支援するため組織の新設を含め取り組みの強化を検討するとともに、防衛省の組織を抜本的に強化するとしています。一方、食料品の消費税減税と給付付き税額控除については国民会議の実務者会議で議論が続いていることから記述が見送られ、今後の対応を小林政務調査会長に一任しました。修正案は自民党に加え、日本維新の会の政調全体会議でも大筋で了承されました。政府は与党の手続きを経た上で来週にも閣議決定を目指すことにしています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍のミサイルに対する防空能力が大幅に低下していることを認めた上で、迎撃に必要なアメリカ製のミサイルのウクライナでの生産に向けて、アメリカ側が NATO 北大西洋条約機構の首脳会議で前向きな姿勢を見せるよう期待を示しました。 NATO 首脳会議を前に、ロシア軍は弾道ミサイルや無人機を使った攻撃を強め、首都キーウでは6日にかけての攻撃で19人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、この攻撃でウクライナはロシア軍が発射した29発の弾道ミサイルを1発も迎撃できず、防空能力の弱さが課題となっています。ゼレンスキー大統領は6日、イギリスのフィナンシャルタイムズとのインタビューで、残念ながら弾道ミサイルに対抗する防衛手段は我々の大きな弱点だと認めました。ゼレンスキー大統領によりますと、ウクライナにはアメリカ製の防空システムパトリオットが配備されているものの、発射する迎撃ミサイルパック3のアメリカからの供与が遅れがちで、パック3が大規模攻撃のまさに前日届くこともあったと不満を示しました。防空能力の向上に向けてウクライナはパック3をウクライナで製造するためのライセンスの取得をアメリカ側に求めています。

ンスキー大統領は前向きな反応を待っていると述べ、7日からトルコで開かれる NATO 首脳会議でアメリカ側が前向きな姿勢を見せるよう期待を示しました。2030年にフランスアルプス地域で開催される冬のオリンピックの実施競技からスキーノルディック複合が外れることになりました。ノルディック複合は日本が過去の大会で多くのメダルを獲得した競技で、冬のオリンピックでは第1回から実施されていました。サッカーワールドカップ北中米大会で準決勝以降の試合で使用される金色をあしらった新たなデザインの公式ボールが発表されました。 FIFA 国際サッカー連盟は6日ワールドカップの準決勝と3位決定戦、そして決勝で使用する公式ボールを発表しました。 FIFA の発表によりますと、ボールには金色の優勝トロフィーの絵とともに、トロフィーを連想させる金色の文字などがあしらわれていて、今大会の16の開催都市もデザインの要素に組み込まれているということです。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

7月8日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、作詞家の水木かおるさんの作品集です。で、4時台は五木寛之のラジオ千夜一話。今夜はハスキーボイスをテーマにお送りします。作家五木寛之さんのお話です。では日本の歌、心の歌です。アカシアの雨が止む時のヒットをはじめ、無敵が俺を呼んでいる、口なしの花、道連れなど、まあ、名作を世に送り出した作詞家の水木かおるさん。大正15年、1926年の7月14日に現在の東京新宿区、当時の東京府多摩郡落合町に生まれて、平成10年1998年の7月4日に71歳で亡くなられました。作詞家としてのデビューは戦前だったんですが、戦後になってもしばらく歌の制作を中止なさっていましたけれども、レコード会社がだんだん流行歌の制作に力を入れるようになって、昭和34年にレコード会社の専属の作詞家となって、それ以降多くの作品を残しておられます。ではまず代表曲の口なしの花からお聴きいただきましょう。発表は昭和48年です。作曲遠藤実、渡哲也さんの歌で口なしの花。

渡里哲也さんの歌で口なしの花。今夜の作家で綴る流行歌はこの詩を書きになった水木かおるさんの作品集をお送りいたします。続いては俳優の赤木圭一郎さんが歌った歌で、本人が主演した映画無敵が俺を呼んでいるの主題歌です。昭和35年の作品なんですが、映画での人気の割には歌の方の売れ行きが今一つと思っていた矢先の赤木さんにとってはヒットになりました。しかし赤木さんはこの歌を出した半年後に撮影所内でのゴーカートの事故で急死なさってしまいます。亡くなった後も惜しむ声と同時によく聞かれるようになった作品です。昭和35年、作曲藤原秀幸、赤木圭一郎さんの歌で無敵が俺を呼んでいる。

赤木啓一郎さんの歌で無敵が俺を呼んでいるでした。続いては水木かおるさんにとって、そして歌った西田幸子さんにとっても出世作となったアカシアの雨が止む時です。この曲は昭和35年に発売されたんですが、翌年のコーヒールンバの人気に引っ張られるようにしてヒットしていって、昭和37年のレコード大賞でロングセールスが評価されて特別賞に輝いています。昭和35年、作曲藤原秀行、西田幸子さんのアカシアの雨が止む時。

アカシアの雨が止むとき、西田幸子さんの歌でした。ハワイアンの歌手としてデビューした日野照子さん、昭和40年1965年に発表した夏の日の思い出の大ヒットがありますけれども、その翌年に発表されたヒット曲が道、以前に岡野芳子さんが歌ってヒットした曲のカバーでした。昭和41年、作曲藤原秀幸、日野照子さんで道。

日野照子さんの歌で道でした。続いては赤い風船です。赤い風船を不意に手放してしまった子供が交通事故に遭ってしまうという、悲しい悲劇の歌です。加藤登紀子さんが2枚目のシングルとして歌って、この曲で第8回のレコード大賞の新人賞を受賞しています。昭和41年の発表で、作曲は小林亜星。加藤登紀子さんの歌で赤い風船。

加藤登紀子さんの赤い風船でした。水木かおるさんの作品をこう見ていきますと、ロングヒット、長くヒットした曲というのがたくさんあるんですね。特に作曲家の遠藤実さんとのコンビで作った曲、最初の口なしの花、そしてもう一つこの道連れがあります。まあ、2曲とも俳優の渡さんのために書かれていて、彼の歌でヒットもしているんですが、道連れは渡さんが主演したドラマで共演した牧村美恵子さんに譲られて、またロングヒットにもなった歌です。その歌をお聴きいただきましょう。昭和53年です。作曲遠藤実、牧村美恵子さんで道連れ。

牧村美恵子さんの道連れでした。まあ、この曲も最初は渡さんの曲だったんですが、その渡さんは今の牧村美恵子さん、あるいは松坂慶子さんなどと、まあ、このデュエットの曲もたくさん吹き込んでいらっしゃいます。で、今度の歌は滝川由美さんとのデュエットナンバーとしてヒットを記録しています。昭和57年、作曲遠藤実、渡哲也さんと滝川由美さんの歌で、巡り合い忍び合い。

渡里哲也さんと滝川由美さんのデュエットで巡り合い忍び合いでした。今度は原大輔さんの歌った晩秋です。もともとは前年にテレサ・テンさんが歌ったものを原さんがカバーした作品です。昭和60年作曲三木たかし、原大輔さんで晩秋。

原大輔さんの歌で晩秋でした。今夜の日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、水木かおるさん、水木かおるさんの作品集をお送りしていますが、続いては八代亜紀さんの歌った港町純情。この歌は八代さんがレコード会社を移籍して出した最初のシングルで、シングルとしては約1年ぶりの作品でした。昭和61年、作曲鈴木淳、八代亜紀さんの港町純情。

八代亜紀さんの歌った港町純情でした。続いては演歌歌手、浪曲師として活躍する米倉真澄さんの佐渡情話です。この歌は新潟県の佐渡島に伝わる島の娘と他国の男との悲恋の民話を元にした作品です。まるで佐渡の夕日が目に浮かぶような米倉節が心を打ってきます。平成8年、作曲岡千秋、米倉真澄さんの佐渡情話。

米倉真澄さんで佐渡情話でした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は水木かおる作品集をお送りしてきましたけれども、最後の曲、川中美幸さんが平成の時代に放った夫婦演歌、二輪草です。この年、平成10年1998年の第49回紅白歌合戦で川中さんこの歌で出場なさって、レコード大賞も優秀作品賞、編曲賞を受賞しています。作曲者の源哲也さんとのデュエットも後に出していらっしゃいます。平成10年です。作曲源哲也、川中美幸さんで二輪草。

0: 川中美幸さんの歌で二輪草。今夜は作家で綴る流行歌、水木かおるさんの作品集をお送りいたしました。明日は古賀政男作品集のパート1をお送りいたします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。まず概況からお伝えしますと、今日は日本付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。沖縄は青空が広がる見込みです。ただ沿岸の海域では波が次第に高くなり、しけるところが多くなるでしょう。九州と中国、四国も日差しが届きます。気温が上がるにつれて大気の状態が不安定になり、昼過ぎからは山沿いを中心に雨や雷雨のところもあるでしょう。近畿や東海はおおむね晴れる見込みです。多少雲がかかっても天気の崩れはほとんどないでしょう。北陸と関東甲信東北も晴れ間が出ますが、午後は山沿いや内陸でにわか雨の可能性があります。北海道は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、オホーツク海側では午前午後ともに所々で弱い雨が降るでしょう。では各地の今日の天気と予想気温、最低気温と最高気温の順にお伝えしていきます。まず那覇、天気は晴れ、最低気温は27度、最高気温は33度の予想です。鹿児島、晴れ時々曇り、27度、33度。福岡、晴れ時々曇り、25度、34度。高知は曇りのち時々晴れ、最低気温23度、最高気温は27度。松山、曇り時々晴れ、最低気温24度、最高気温31度。広島、曇りのち時々晴れ、25度、31度。松江、曇りのち時々晴れ、25度、33度。大阪は曇りのち時々晴れ、24度、30度。名古屋、曇りのち時々晴れ、22度、29度の予想です。金沢は天気曇り、予想最低気温24度、最高気温。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の要綱が示された衆参両院の議長副議長と各党各会派による協議の議事録が公開されました。旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることや、女性天皇の是非も含めた将来的な検討などをめぐる各党の意見などが紹介されています。皇室典範改正案の作成に向けて 政府は先月25日、衆参両院の議長副議長と各党各会派に改正案の要綱を示し、意見を聞きました。当日の議事録が昨日公開され、この中では旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることについて意見が相次いだ様子を紹介しています。自民党は我が国の歴史と伝統を踏まえた適切な制度で皇族数の確保のため最も有効な方策だと評価しました。一方、日本維新の会は養子になることができる年齢を15歳以上としていることについて、選択肢の幅を狭め当事者となる可能性のある方へのリスクを増大させるとして修正を求めたほか、参政党も限定しすぎだと懸念を示しました。さらに国民民主党は養子を特例的に認めるのであれば特例法の方が望ましいと主張しました。また改正案の見直し規定についても議論が行われ、中道改革連合は女性天皇の是非も含めて安定的な皇位継承の方策について引き続き検討することを付帯決議で確認する必要があると求めました。最後に森衆議院議長が付帯決議で補足することを前提に要綱は取りまとめに至ったと判断すると引き取りました。中国政府が軍民両用の品目の日本への輸出管理を強化する中、日本人2人がレアアースの輸出に関連して逮捕されたことなどを受けて、北京にある日本大使館は企業などに注意を呼びかけました。日中関係が悪化する中、中国政府はレアアースを対象のリストに含む軍民両用の品目の日本への輸出管理を強化し、一部の日本の企業や団体を対象に輸出を禁止するなどしています。今年5月には遼寧省大連で日本人2人が国家輸出入禁止貨物密輸の疑いで税関当局に拘束されましたが、関係者によりますとレアアースを使った磁石の輸出に関連した疑いが持たれていて、その後逮捕されたということです。こうした中、北京にある日本大使館は輸出に関する法令違反は刑事罰の対象になる恐れがあるとして、企業などが軍民両用の品目を輸出する際は注意するようホームページなどで呼びかけました。この中では中国政府が今月から軍民両用の品目の違法な輸出について窓口を設けて通報を奨励するなど取り締まりを強化していることにも言及しています。その上で日本大使館は中国当局から疑いをかけられるなど不安がある場合は大使館に相談するよう呼びかけています。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の女子シングルス準々決勝で大坂なおみ選手が世界ランキング9位のチェコのムホバー選手にセットカウント0対2のストレートで敗れ、準決勝進出はなりませんでした。今大会ここまですべてストレート勝ちを続けていた世界14位の大坂選手は

第1セットをタイブレークの末 6-7、 第2セットも 4-6 で奪われて、セットカウント0-2のストレートで敗れました。大坂選手は今大会ウィンブルドン選手権で初めてベスト8に進んでいましたが、日本の女子選手では1996年の伊達公子さん以来2人目のベスト4進出はなりませんでした。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 7月8日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話です。その第95回をお聞きいただきます。五木さんは多くの歌の作詞をする一方で、昭和歌謡の魅力についても語ってきました。今回はハスキーボイスの歌手、歌謡曲についてお話を伺います。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美樹夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしく。
1: このところ何回か昭和の名曲を振り返っていただいてるんですが、今回の特集はハスキーボイスの歌手の魅力。
2: ハスキーね、
1: はい、
2: 今ちょっと伺ったんだけど、ハスキーって言葉の語源がどういうものでしたっけ？
1: 元は、殻とかですね、作物の殻、鞘、こういうのが擦れた音をハスキーというの
2: が。確かにそういうのガサガサってこう、はい、擦れた音はしますよね。
1: はい、
2: そういうところから来てるわけか、ハスキーボイス。
1: はい、独特の擦れ感と温かみのある声と、ということなんですかね。日本では歌謡曲の歌手の皆さんも、音楽学校での方が多かった時代、
2: はい、
1: 結構美声の方が、美しい声の方がもてはやされましたよね。
2: そうですよ。昔は藤山一郎さんみたいなね、
1: はい、
2: ああいう声がいわゆる流行歌の歌手の条件でしたからね、はい、ハスキーボイスなんてもうこれはとても君は歌手には無理だよって言われちゃうようなそういうものだったんですけどね、
1: はい、
2: ハスキーボイスの魅力っていうものに戦後慣れてきたのはルイ・アームストロングの、
1: はいはい、
2: ワンダフルワールドだっていうのがありましたね、
1: はいはい、
2: あれなんか本当にいいなって、最初は本当にかすれた変な声だなと思ってたけど、日本人の感覚が少しずつハスキーに慣れてくるんですね。ああいうことで、
1: 確かにハロードリーとか、あとリズム&ブルース系ではファッツドミノっていう歌詞もいましたよね。やっぱりハスキーボイスの歌手の皆さんの魅力ってのはどんなところだと？
2: 人間性みたいなものが出るってところでしょう。訓練された、美声、あるいはオペラみたいなベルカントみたいな歌声っていうのは、ある意味では人工的にね、洗練されたそういう声ですから、それに対して一人一人の個性っていうか、その人の人生的体験が全部詰まってるようなね、
1: はい、
2: そういう、むしろそれが聞く人の共感を呼んだんじゃないかと思いますけどね、
1: はい、ハスキーボイスについて、語った本などを読みますと、3つのメリットがあって、色気を引き立てる、歌に深みと個性を加える、それからジャンルに応じて幅広い表現ができるというお褒め言葉がいっぱいなんですが、
2: 英語で言えばリアリティがあるっていう感じですよね、人工的な洗練された声ではなくて、その人の普段のこう喋り方がこう歌になったみたいな、そういうところがありますから。
1: またジャズとかブルースでは結構感情表現豊かにやる歌手の皆さんがいらっしゃるので、そういうのには向いてるかもしれませんね、
2: そうですね。
1: 日本でもやっぱりちょっとジャズっぽいというか、ブルースとかそういうのを手掛ける歌手の皆さんに似合ってるというか、
2: これもやっぱり先ほど言ったように、音楽学校で訓練された、美しい声っていうね、
1: はい、
2: そういうものよりは共感できる声というふうに人々の関心がこう戦後変わってきたということもありましょうね、本音でっていうか、よく本音でって言いますけどね、
1: はい、
2: かすれた声には本音が入ってるっていうそういう感じです。完成された人工的な発声っていうんじゃないところ、
1: さて、そんなハスキーボイスの歌手の皆さんの中で何人か選ばせていただいたのが、 水原博さん、1935年東京江東区生まれ、惜しくも1977年に亡くなっているんです、
2: うん、
1: あのデビューが衝撃的でしたよね。
2: そうでしたね。僕も最初にあの黒い花びらの歌声をラジオで聞いた時はショックでしたもの、
1: はい、
2: こんな歌が出てきたのかっていう。で、中村橋大さんだと聞いて、あ、なるほどって気がしました。あの人も外資引き上げ者ですからね、
1: はい、
2: 外国の中国の影響、国際都市の影響をすごく受けた人ですから、この島国に新しいあの音楽をもたらしてきた第一人者ですね、
1: うん、また作詞は A 六助さん、
2: うんうん、
1: A さんもこういう歌を書くんですね。
2: いやもう A さんは本当にあの音頭町の歌からちょっとこうこじゃれた都会町の歌までものすごく幅の広いセンス持った人でしたね、
1: うん、あの黒い花びらが水原さんのデビュー曲で、1959年、昭和でいうと34年、これ新人ながら第1回の日本レコード大賞を取ったんですね、
2: うんうんうん、
1: それがこんな大ヒットになるっていうのはどうしてそんなにすごかったのか、ちょっともう一度聞いていただきましょう。水原博さんで黒い花びら。

0: 水原ひろしさんで黒い花びらでした。
1: これはやっぱり今聞いても新しいですよね。
0: ですね。
1: その当時はやっぱりちょっとショックでしたね、
0: はい、
1: あの普通歌っていうのは歌謡曲なんか3番まであるんで、
0: はい、
1: でこれはそうではなくてね、1番と2番の間の間奏の部分が丸々ワンコーラスあるんだよね、
0: はい、そうですね。
1: その演奏を聞かせてるんだよね、はい、こういうそのことやっぱり中村八大さんっていうのは一つの天才でしたね、うん、今聞いてもいやこれはやっぱりショックだっただろうなと思います、その当時。
0: あ、私はあの子供の頃、この頃まだ数えてみると9歳なんですが、近所の人のテレビを見たのか、水原ひろしさんがこの黒い花びらを歌ってる姿を見て、なんか度肝を抜かれたような思い出がありますね、
1: うんうん、
0: でハスキーボイスであるんだけれども、すごく低音でまた別な魅力がありますね。
1: そうですね。何か新しいその歌の世界がここで開かれた、幕が開いたっていう、はいはい、そういう感じがしますよね、
0: うん、おそらくだから戦後の歌謡史に残る名曲と。
1: 僕は橋田さんに関してはちょっと思い出があって、
0: はい、
1: 最初にあの、まあ、僕はあの1966年さらばモスクワ愚連隊っていうね、
0: はい、
1: ちょっとジャズを中に取り込んだ小説を書いたんですよ、
0: はい、読ませてい
1: ただいて、ピアニスト引退したピアニストの話なんです、主人公が、
0: はい、
1: でその時結構ねそのジャズメンとか音楽家があの小説読んだらしくって、でどこかの場所でね中村八大さんがね、この作者はピアノやるねって言ったっていうんだよね。あのいやそれはね、僕は全くピアノ猫踏んじゃったもできないぐらいねやらないんですけども、あの中村八大さんにそう言わせたっていうのは僕はもう自分に勲章もらってるんですよね。すごい嬉しかったですね。
0: ジャズのピアノが聞こえてきたような感覚だったのかな。
1: きっとそういう感じを受けたんでしょうね。まあそれまでの音楽小説っていうのが、まあ、音楽からプロの音楽から聞くとちょっと読むに耐えないものだったかもしれないという、
0: うん、
1: そういうことがあるんでしょうね。
0: さてその水原ひろしさんに続いて今度は女性の方でいきましょうか。青江美奈さん、
1: うん、
0: 青江さんもハスキーボイス代表選手のような方ですよね、
1: うん、
0: 1941年昭和16年の東京江東区生まれ。青江さんも2000年に59歳で若くして亡くなられて、あのクラブ歌手とか銀パリを経て1966年に恍惚のブルースでデビューしたと、
1: うんうんうん、
0: 結構青江美奈さんというとブルースの女王というか、
1: うん、
0: いろんなブルースご当地ソングも含めてありましたよね。
1: そうですね。なんつっても青江さんはジャズを歌わせてもね、あの全くアメリカの人たちと遜色のない歌い方ができる人でしたからね、
0: うん、
1: それとやっぱりご当地ソングじゃないけど池袋とかね、伊勢崎町とかね、
0: はい、
1: これはやっぱりしびれましたよね。あの本当に
0: あの伊勢崎町ブルースなどは特に歌い方もあってか、レコード大賞の歌唱賞も受賞されている、
1: うん、
0: 青江さんのやっぱり声の魅力とか歌の魅力ってのはどんなところでしょうか。
1: あの今までの歌謡曲とは全然違う歌い方なんですね、
0: はい、
1: ですから発声ももちろんそのとんでもないハスキーではあるけれども、そのリズム感とか、まあ、そういうものがこう作った努力したものじゃなくて、もうなんか身についたような感じがして、そこが例えば池袋とか石崎町とかっていうローカルなね、
0: はい、
1: 町とのその違和感がすごく面白かったですよね。
0: うん、
1: 銀座とかね、そういうシャレたあれじゃないんだもん。
0: そういえば
1: どっか泥臭いそういう
0: 町
1: なんで、
0: はいはい、
1: そこへあの新しいこうリズムとあのハスキーな声が乗り込んでくるわけですから、やっぱり黒い花びらに匹敵するやっぱりショックでしたね。
0: 青江さんはあとあのドレスがピタッとしたなんか 色っぽいドレスだった、
1: うんうんうんうん、
0: おしゃれな面も、あの髪型も、髪も豊かに茶色く染めてですか。
1: まあ、昭和の一時期ね、ナイトクラブっていうかクラブ文化ってものがあったんですよ、
0: はい、
1: で、まあ、ヒナスターズとかああいうムードコーラスなんかもそのクラブっていう世界から発生してるんですけども、そういう時代を象徴するような歌い手さんでしたね。松尾和子とかね、
0: はい、
1: あのいろんな人たちひっくるめて、
0: 確かに青江美奈さんもクラブ歌手とか銀パリなどを経てから、うん、25歳ぐらいになった時に、
1: はい、
0: 甲骨のブルースでデビューしていると。
1: 音楽学校での主催じゃないんですもん、ね、
0: 音楽学校ではなくて、うん、クラブ歌手、クラブで、
1: そう
0: キャバレーで、
1: そう、う
0: ん、はい、そんな青江美奈さん、よく伊勢崎ショーブルースなどがかかる機会があると思うんですが、今日おかけするのは雨に咲く花、
1: うん、はい、
0: これは戦前昭和15年の関種子さんという方のヒット曲。
1: 昭和のその時期っていうのはね、すごくモダンな、ちょっとインターナショナルな感じの歌がいっぱい出てますよね、
0: はい、
1: うん、
0: この歌も50万枚の当時としては大ヒットした歌だそうですが、これをなぜか戦後しばらく経って青江美奈さんがしっとりと歌われていると、うん、なんか知る人ぞ知るで、知ってる方はこれは最高にいいとおすすめがあったので、ちょっと今日は聞いてみようと思います。青江美奈さんで雨に咲く花。

0: 雨に咲く花、歌は青江美奈さんでした。なんか久しぶりに聞いた歌で、しかも青江美奈さんの歌初めて今日聞いたんですが、なかなかいいですね。
1: うん、ですけどね、今こうしてスタジオで聞くと青江美奈っていう人の歌の魅力のやっぱり半分ぐらいしか伝わってこないって感じがしますね。やっぱりあの時代の昭和の、まあなんていうか軽薄な文化といえばそれまでだけど、うん、ナイトクラブとかね、からキャバレーっていうのがあってね、はい、あの今のスナックみたいに割と気軽にみんな出入りしてたんですよ、うん、でそういう場所で同じフロアの小さなステージの中で青江美奈とかいろんな人を歌ってたわけだから、だからそこで結局みんなレコードで聞くとかね、ラジオで聞くとかっていうのと違う受け止め方は、生の音楽ってものに接してたっていう、そういう時代なんですよね、うん、だからそんなこと言うと笑われるかもしれないけども、その当時の歌謡曲はその当時の時代の風俗のバックがあってやっぱり成り立ってるっていう感じが改めてしましたね。
0: なるほど、
1: これはやっぱりフロアで、同じフロアでね聞くべき音楽なんであって、ステージの上でコンサートで聞くあれではないね。
0: 小さなステージで生のバンドマンが何人かついて、
1: うん、いや昭和の歌ってそういうもんだったんだよね。だって僕は昔あの雑誌の取材で、札幌行った時に札幌のキャバレー行ったんです、
0: はい、
1: でそこでね、あのステージに出てたのがその当時の若手の歌手 の大月みやこっていう人だったんで今大御所ですけどね、あの時あのそのキャバレーに出てね、もう本当にこう目の前で彼女が歌うのを聞いて、ああいいなと思ったことがありましたよ。
0: そ, う
1: で、そういうカルチャーのバックグラウンド全体と一緒になって昭和歌謡ってのあったんです、
0: うん、
1: ですからこれだけを取り出してね、あのレコードで聞くとかコンサートで聞くかっていうのとちょっと違う、うん、社会風俗背景っていうそういうものが音楽の背後に広々と広がってたわけですからね。
0: なるほどね、うん、
1: そこをやっぱりイメージしながら歌を聴かないといけない、
0: うん、あともう一つ感心したのはこれ、元歌が、昭和15年のヒット曲。昭和15年って言うともう日中戦争が始まって、そうですそうです、そうです、
1: 太平洋戦争の、ね、始まる前の年ですよ。
0: 前の年ですよね。そんな時によくこの歌が
1: 本当だ、ね、
0: 出せたというか、
1: いやあの緊張した戦争中の時代にね、割といい歌謡曲やあの流行歌が出てるんですよね。
0: まあ後にいろいろ当局の取り締まりにもあったようですけど、それでも出せたっていうことだけでもすごいですよね、
1: うんうん、最後のっていうか、これからもう時代が変わっていくその最後の一花っていう、
0: はい、
1: そういう感じもあったかもしれませんね、
0: はい。さて時代はだいぶ、下って今度はモンタ&ブラザーズ、リードボーカルモンタ吉則さんの歌を聴いていただこうと思うんですが、モンタさんというと1951年神戸市生まれ、まあほとんど私と同年代なんですが、ダンシングオールナイトでレコード大賞金賞を取られた時はもう30近かった、まあ結構苦労人だったんですね、
1: うんうん、これ息の長い名曲ですよね。あの高校のね、
0: はい、
1: 女子の高校の生徒たちがダンスのコンテストとかコンクールに出るときに、はい、モンタ吉則のこのダンシングオールナイトっていうよく選曲されてますよね。
0: あ、
1: 今の若い人たちにも新鮮に聴ける音楽な

0: モンタ・ヨシノリ、モンタ&ブラザーズで、ダンシング・オールナイトでした。
1: モンタさんの歌ももちろんいいですけどね、
0: はい、
1: バックのバンドの演奏がね、
0: はい、
1: 本当になんかこうちょっと立ち上がって踊りたくなるよ、ね、そんな感じがねしてくる、すごくいい演奏ですよね。歌と演奏とがすごくマッチして、しかもその当時の時代背景がここに背景にずっとこう流れてるってことを考えると、やっぱり帰らぬ時代っていう感じがしますよね、うん、ギターのソロなんか本当にいいよ。
0: あの今日ここまで聴いてきた歌でもやっぱりアレンジというか、
1: うんうん、アレンジの勝利ですねこれは ね、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: もういつまでも踊ってたくなるような、
1: 今の若い女子高校生なんかにもそのピンとくるものがあるっていうのはやっぱり音楽的にすごくやっぱり生命力の長いものがあるんでしょうね。

0: 先ほど紹介したハスキーボイスの3つのメリット、
1: うん、
0: 色気を引き立てる、歌に深みと個性を加える、
1: うん、
0: ジャンルに応じて幅広い表現ができる、なんかこの辺モンタさんの歌声に含まれるような感じがしますね。
1: うん、本当に歌の黄金時代だったですね、
0: うん、こういうロックやそういうポップスの分野でもそうだったと、
1: うん、黒い花びらにしてもね、オールナイトにしても、いやこんな次々にこういう名曲が誕生した時代っていうのは本当にある意味じゃそこを通過してきたことってのは幸せだったなと思いますね、
0: うん、じゃあその幸せなところのとどめを刺すように桂木由紀さんの歌、桂木由紀さんもハスキーボイスですよね。
1: いやもう典型的なハスキーボイスで、ハスキーって言えば桂木由紀っていうふうに言われてる、
0: はい、あのただデビュー、1949年、昭和24年の岡山県生まれで、桂木さんの場合も2022年、今から4年前に73歳で亡くなられてる、
1: うん、あみんな言ってしまうんだね、
0: うん、デビューが いわゆるポップコンで歌唱賞をいきなり取って、でもその後7年かかって悲しみのオーシャンをレコーディング、その後に、ボヘミアをはじめカバーで歌ったそうなんですね、
1: うん
0: うん、で桂木さんのバージョンが大ヒットしたということです、うん、これボヘミアンの作詞がアスカさんなんですね、あのチャゲ&アスカの、
1: はいはいはいはい、
0: それで作曲が井上大輔さん、
1: お
0: ウルコメツですよね。
1: 大ヒット曲を何曲も書いてて、
0: はい、
1: やっぱりすごい才能の持ち主だよね。
0: それでは桂木由紀さんの歌聴いていただきましょうか。ボヘミアン。

0: 桂木由紀さんでボヘミアンを聞いていただきました。何か圧倒されますね。
1: でもやっぱり時代とともにこういうユニークな歌い手さんが次々に亡くなっていくっていうのは寂しいですね。
0: はい、あの桂木由紀さんももんたよしのりさんもともにこの歌がヒットしたのが1980年。だからお二人とも30歳前後のちょうど力が最高潮に達したあたりなのかもしれませんね。ロックスターとしては、あの桂木由紀さん、のボーカルを聞いてどんな感じでした？
1: この人の場合にはやっぱり音だけ聞くよりはステージを見たいという感じですね。歌ってる姿とかがこう目に浮かんでくるもの、
0: はいはい、それは確かに人によって違いますね。ステージを見たい方と
1: ステージシンガーとね、
0: はい、
1: それから歌だけでいいという逆にね、
0: はい、
1: そういう歌い手さんと言いますから、
0: あの今日はハスキー系ボイスの、歌手の皆さんで特集したんですけども、ハスキーボイスの皆さんの歌声をこうまとめて聞いてどんな感じですか？
1: これやっぱり一つの時代の流れだと思いますね。あの端正なあの音楽学校で その美声の時代からそれに対するその反抗というか、全部揃ってその時代がそういうその新しい時代へ向けてこう自己主張していくという、
0: はい、
1: そういう時代の力強い歌だと思うんですよ、
0: うん、
1: だから単に音楽上の変化っていうことだけじゃなくて、
0: う
1: ん、時代層がそういうふうに変わっていってきちゃったんじゃないかと思いますね。だから美術でも、工業デザインでも、あるいはその小説でも、多分そういうあのボヘミアン的なね、
0: うん、
1: 作品がその時代には出てるはずだと思います。歌だけが単独で進行していくっていうものじゃないですから。
0: ああ、なるほど、
1: 総合的にその時代のカルチャーっていうものが周りにこう浮かび上がってくるような、そういう感じがしました、
0: うん、独特のイラストであったり、写真であったり、バッグであったり、
1: そうですね、
0: いろんなものが、確かにこう見てても水原ひろしさんの時代と青江美奈さんの時代、そしてもんたさんや桂木さんの時代と、日本の歌もかなり変わりつつある、変わっていったという感じはしますよね。
1: そうですね、あの例えばバックバンドの演奏にしてもね、それまでの昔の歌っていうのはやっぱり歌を立てて、歌がこう強く表へ出るように、歌の邪魔にならないように、歌を引き立てるために本当の意味での伴奏っていう感じですけどね、この辺あたりからあの伴奏がいわゆる歌のなんていうか付け足しじゃなくて、
0: うん、
1: 独立したこの音楽としてね、やっぱり聴く人たちにも聴けるようになってきてるっていう感じがしますよね。あの歌い手のシンガーの歌い手との歌と、それから演奏がこうお互いにこの競争し合ってね、
0: はいはい、
1: で一つの歌を作り上げてるという感じがしてしまう、あの伴奏が独立したっていう、
0: アレンジも変わってますもんね、
1: うん、アレンジやっぱそれみんなアレンジ、いいアレンジだよね、
0: うん
1: うん、才能のある人がみんなアレンジャーになってこういう歌を作っていったっていう、だから作曲だけが話題になりますけど、やっぱりこれは歌はね、歌い手と作曲家と編曲者の、
0: はい、
1: 3つのやっぱり総合的な力でヒット曲って生まれるものなんですね、
0: はい、
1: 改めてそう思いましたね。今日みんなどれもアレンジがすごくやっぱり個性的で、

0: 魅力的でしたよ。
1: でしたね、うん、ギターであったりサックスであったり、
0: うん、
1: はい、
0: うん、歌は共同作業なんですね。
1: ああ、そういう歌は共同作業っていうのが改めて感じられた特集でしたね、うんうんうん、また昭和の名曲については機会を見ていろんな特集を組んでいきたいと思います。五木さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。面白かったです。

今朝の四時台は作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、その第95回でハスキーボイスの歌手や歌、その魅力などについて語っていただきました。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターでした。では今度はマンドリンの演奏です。青山忠さんで夢うつつ。

マンドリンの演奏、青山忠さんで夢うつつでした。続いては今日の誕生日の花と花言葉です。今日の花はグラジオラス、花言葉は堅固、あの固い堅固ですね。それと用心です。グラジオラスという名前はラテン語で剣、剣を意味するグラディウスが語源になっているそうです。まあ、すらりとした姿、鋭く硬い葉やつぼみの形が剣に似ていることから来ているそうですが、大きな花を縦に連ねるように咲かせていく姿、花壇の中でも目立つ花ですよね。色も白、ピンク、赤、オレンジ、黄色、緑、紫と多彩です。南アフリカを中心にヨーロッパ、西アジア、マダガスカルに原種が自生して、そこから多くの園芸品種が生まれました。日本には江戸時代の終わりにオランダ人によって持ち込まれて、オランダアヤメの和名が付けられましたし、他に東照部などの和名もあります。太陽を浴びながら、春に植えた球根がちょうど今開花の時期を迎えています。花壇に並ぶキリッとした姿、今日の花はグラジオラス、花言葉は堅固、用心です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。では今度はジェームズ・ゴールウェイのフルートの演奏になります。妖精の森。ではこの曲をバックに皆さんからのお便り、何通かご紹介しようと思います。まず鹿児島県の姶良市の石井博子さん、6月の私の担当の時の3時台、北山修さんの特集、酒井正明さんのさらば恋人がかかり、嬉しくてお便りさせていただきました。ありがとうございます。何を隠そう、大大の大の正明さん、マチャーキさんのファンです。私は本当におかげさまで今日一日ルンルン気分で過ごせます。簡単でございますけれども、これにて失礼。どうぞお元気でお過ごしくださいませ。久しぶりにお便りいただきました。ありがとうございました。それから長崎市にお住まいの原田雅樹さん、いよいよ梅雨本番、おかわりございませんか。三時代の北山修、フォーク時代に高石智也、岡林信康、5つの赤い付箋とともに来園。当時私は高校2年生で、事務局からの依頼で楽屋に入り、皆さんのお世話をしました。フォーク類以外はすでに皆さん顔なじみでしたので、ワイワイガヤガヤと楽しくリラックス。そのフォークルのステージはというと、歌の合間にショートコントを挟みながら進行しますが、一度カレット北山さんでしょうねと橋田典彦のタイミングがずれて少し揉めて、それを加藤和彦がニコニコと眺めていました。公演の最後は出演者全員で、そして観客と一緒にですね、イムジン川の大合唱、繰り返し繰り返しで15分ほど永遠と続いてほしいと思いましたと。

ありがとうございます。それからもう一方、横浜市にお住まいの萩沢博之さん、6月17日放送の北山修作品集、じっくり聞かせていただきました。懐かしい曲ばかり、帰ってきた酔っ払い、戦争を知らない子供たち、風よく聞き、カラオケでも歌います。80歳の人も0歳の人も戦争を知らない子供たちですね。どうぞご自愛くださいと書いてくださっています。どうも皆さんありがとうございました。

0: 今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台0時台はキネマへのいざない、映画評論家の渡辺俊夫さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るのアンコール、高倉健を語る、俳優の石倉三郎さんのお話です。そして2時台はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージックはルイ・アームストロング映画音楽集、ルイ・アームストロングの映画音楽集をお送りいたします。さらに3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、古賀政男作品集のパート1、4時台はインタビューでテンプレート。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月8日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、山梨から花火が暮らしに息づいている街についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしています。3回目の今朝は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は鳥取からです。鳥取市を代表する夏祭りで受け継がれる伝統の技術についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りいただいています。
1: 熊本県錦町、湯谷俊子さん77歳の方からおはがきをいただいています。はい、あちらこちらでおにゆりが咲いています。子どもの頃、里山でおにゆりの花粉がつくのも忘れて走り回って遊びました。家に洗濯機がない時代、たらいでゴシゴシ洗ってもオレンジ色の花粉が落ちにくく、洗濯に困った親から叱られたこと、鬼よりを見ると懐かしく思い出しますといただいています。
0: あのオレンジ色で黒い斑点のある鬼よりは、各地でもちょうどこれから見られる時期かもしれませんね。それにしてもたらい、なんか懐かしい響き、ね、家には昔はよくあったような気がしますが、最近はどうなんでしょうか。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。ファクシミリの番号は 03-3465-2360、 03-3465-2360 です。あなたからのお便りお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 衆議院で与野党の対立が続く中、自民・維新両党は党首会談で、野党が反発する衆議院議員の定数削減法案について、今の国会での審議を見送る方針を確認しました。こうした方針を今日にも野党側に伝えて理解を得たい考えです。会期末が来週17日に迫る中、国会では与党が衆議院で皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を早期に審議入りさせたい考えなのに対し、野党は衆議院議員の定数削減法案の成立断念などを求め、与野党の対立が続いています。こうした中、昨日高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が会談し、事態の打開に向けて意見を交わしました。複数の関係者によりますと、この中では定数削減法案の今の国会での審議は見送った上で、与野党の協議会での議論も踏まえて、秋の臨時国会で改めて審議する方向で野党と協議する方針を確認しました。また、皇室典範改正案と副首都構想の関連法案については、引き続き今の国会での成立を目指すことで一致したということです。会談の後、高市総理大臣は、今国会の会期が残り少なくなる中、残る議員提出法案の取り扱いなど、今後の進め方について自民党総裁として意見交換を行ったと述べました。また、吉村代表は、議員定数の削減は改革のセンターピンであり、先の衆議院選挙の政権公約にも掲げ、有権者とも約束したことだ。当然やりきるべきだと思っており、その考え方は変わりないと述べました。一方、野党は衆議院予算委員会での集中審議の開催も求めていて、中道改革連合の重徳国会対策委員長は、衆参両院の野党が一致結束して国会最終盤の諸課題に向き合い与党と対峙すると述べました。与党は党首会談で確認した方針を今日にも野党側に伝え、理解を得たい考えです。
1: NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が7日トルコで始まりました。会議に先立ち、アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦などをめぐり、 NATO には非常にがっかりさせられたと不満をあらわにしていて、ヨーロッパなどの加盟国と一致点を見出せるかが焦点です。 NATO の首脳会議はトルコの首都アンカラで7日から2日間の日程で始まり、初日はトルコのエルドアン大統領が主催する夕食会が開かれました。会議に先立ち、エルドアン大統領と会談したアメリカのトランプ大統領は記者団からの質問に答える形で、 NATO には非常にがっかりさせられたと述べ、イランへの軍事作戦をめぐりイタリアやドイツ、フランスが支援を断ったなどと主張し、不満をあらわにしました。一方、ウクライナ情勢をめぐってはロシアもウクライナも解決を望んでいるとし、この問題を解決できると考えている、願わくは近いうちにだと従来の主張を繰り返しました。また会議に招待されているウクライナのゼレンスキー大統領も関連のイベントで演説し、防空ミサイルをもっと確保できるように支援してほしい、それが最優先事項だと述べ、ロシアによる激しい攻撃が続く中、支援を改めて呼びかけました。8日にはトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談も予定されています。トランプ大統領がヨーロッパの防衛への関与を減らす中、会議ではヨーロッパなどの加盟国がより一層の役割を担うことを確認する見通しで、NATO が今後の結束に向けて一致点を見出すことができるかが焦点となります。
2: リニア中央新幹線について静岡県の鈴木知事が県内での着工を容認する考えを示したことを受け、 JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した上で工事に着手する方針です。年内着工の可能性も出ていますが、静岡県での工事は最難関とされているほか、総工事費も膨らむ見通しになるなど、開業に向けてはなお課題が残されています。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線について、静岡県の鈴木知事は昨日開かれた県議会の全員協議会で、県内での着工の前提となる自然環境保全協定を JR 東海と締結する方針を表明し、着工を容認する考えを示しました。これによって膠着していた静岡県内の工事が動き出すことになり、リニア中央新幹線は大きな節目を迎えます。 JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した後、地元での説明会などを行った上で静岡県での工事に着手する方針で、年内着工の可能性も出ています。ただこの工区は厳しい山岳地帯にトンネルを通すため最難関とされ、JR 東海の丹羽俊介社長は昨日記者団に対し、10年以上かかる可能性があるという認識を示しました。さらに品川名古屋間の総工事費は11兆円に膨らむ見通しになっているほか、岐阜県瑞浪市では工事現場の周辺で井戸の枯渇などが起きている影響で工事が中断されていて、開業に向けてはなお課題が残されています。太平洋クロマグロの資源管理を話し合う国際会議が今日から長崎市で開かれます。漁獲量の急増で上限に迫り、一部の地域で漁を停止するなどの事態も起きる中、水産庁は新たなルールで合意し、漁獲枠の拡大につなげたい考えです。太平洋で漁獲されるクロマグロの資源管理を話し合う国際会議は今日から今月14日の日程で長崎市で開かれます。資源量が回復した場合、どのくらい漁獲枠を増やせるかというルールが主なテーマで、去年の会議では具体的な条件をめぐって日本とアメリカなどの間で折り合わず合意には至りませんでした。今回の会議で日本側は、日本近海を含む中西部太平洋で30キロ未満の小型魚の漁獲枠はこれまでより 6%

0: と減るものの、30キロ以上の大型魚は 25% 増える案で調整を図りたい考えです。ただ、より自然保護を重視するアメリカなどは、大型魚の増枠については一定の理解がある一方、小型魚の漁獲枠は一層の削減を主張しているとみられ、意見の隔たりが残っています。クロマグロをめぐっては、今年度、日本沿岸で漁獲量が増えて上限に迫り、一部の地域ではこれまでに漁の停止や自主的な制限が行われる異例の事態も起きていて、水産庁は今回の会議で新たなルールで合意し、増枠につなげたい考えです。ここからはスポーツです。2030年にフランスアルプス地域で開催される冬のオリンピックの実施競技からスキーノルディック複合が外れることになりました。 IOC 国際オリンピック委員会は7日理事会を開き、2030年にフランスアルプス地域で開催される冬のオリンピックの実施競技と種目を最終決定し、スキーノルディック複合が外れることになりました。ノルディック複合はジャンプとクロスカントリーを組み合わせた競技で、冬のオリンピックでは第1回から実施され、日本は団体と個人で合わせて7つのメダルを獲得してきましたが、2030年のオリンピックでは伝統競技が実施されないことになります。IOC は理由について、競技の人気が低いことや、過去のオリンピック4大会でメダルを獲得したのが5カ国にとどまっていることなどを挙げています。一方で、バイアスロンの混合リレーやスキージャンプの女子スーパーチームなど新たな種目が実施され、IOC は2030年の大会では冬のオリンピックで史上初めて男女の出場枠が平等になるとしています。続いてプロ野球です。昨日は6試合が行われました。パリーグです。西武対楽天は西武が6対1で勝ちました。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが6対3で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが10対2で勝ちました。セリーグです。巨人対阪神は巨人が4対3で勝ち、首位攻防の初戦を制して単独首位に立ちました。DeNA 対中日は DeNA が4対0で勝ちました。広島対ヤクルトは広島が4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。ヤクルトは5連敗です。スポーツでした。
1: では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが162円9銭から10銭、1ユーロは185円2銭から3銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より130ドル76セント安い、52,925ドル15セント、ナスダックの株価指数は前日より 302.470 下がって 25,818.690 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。東京渋谷の空も雲の切れ間から晴れ間が見えています。今日も梅雨前線の活動は中休み、広い範囲で晴れ間がありそうです。そして昨日よりも暑くなるところも多くなりそうです。天気図を見ますと、前線は南に下がり、列島は高気圧に緩やかに覆われています。今日も雲は多めながら日の差すところが多くなりそうです。広い範囲での雨もないでしょう。ただ暖かく湿った空気の影響で大気の状態は不安定です。内陸部を中心に午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州では晴れて日差しが強く、早ければ今日にも梅雨明けの可能性が出てきています。一方で晴れてくると要注意なのが厳しい暑さです。今日も西日本や日本海側では30度以上、このところ過ごしやすかった東日本の地域も次第に暑くなりそうです。特に九州や日本海側を中心に体に応える暑さになりそうです。九州や東京都の小笠原諸島には危険な暑さが予想されるときに発表される熱中症警戒アラートが出ています。水分補給や休憩、また日中は涼しい場所で過ごすなど、熱中症には十分注意をしてください。 そして台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。猛烈な勢力ではなくなっていますが、瞬間的には70メートルの風が吹いています。明日には進路を北寄りに変えて、金曜日から土曜日にかけて非常に強い勢力を保って沖縄先島諸島に近づく見込みです。瞬間的には70メートルを超える風、一部の家屋やブロック塀が倒壊するほどの強い風が吹く予想です。明日から沖縄の海上は大しけとなりそうです。金曜日から土曜日にかけ先島諸島大荒れの天気に警戒してください。那覇も暴風域に入る恐れがあります。台風は日曜日にかけて大陸に抜ける見通しですが、週末にかけ太平洋側の海も高波には注意が必要です。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がりますが、海上はしけるでしょう。九州、四国、中国地方、晴れて日差しが強く、午後は九州では雷雨にご注意ください。近畿、東海は晴れて天気の崩れはなさそうです。関東、甲信、北陸、晴れ間が広がるでしょう。東北、北海道、雲が多めながら日差しもありそうです。ただ午後はにわか雨にご注意ください。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島32度、福岡、松江34度、高知27度、松山、広島、大阪、新潟、長野31度、金沢32度、名古屋、東京29度、仙台27度、札幌28度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。ニュースをコンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は山梨県富士川町の久保田真由美さんと電話がつながっています。久保田さん、
3: はい、
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の山梨富士川町はどんな朝でしょうか。
3: はい、さっきちょっと外出たんですけど、
1: はいはい、
3: 空はまだちょっと雲が出ていて、まあ、梅雨らしい雲だなって感じがするんですけども、すごい涼しい風が吹いて気持ちいいですが、昼間ねやっぱお日様が出るとじりっと暑くて、あ、夏が一歩ずつ、あの暑い夏が近づいてきてるねっていう感じがします。
1: あ、はい、そのあたりは気温の差、一日の気温の差って結構大きい方ですか。
3: そうですね、やっぱりお日様が出ると急に暑くなりますね、うん、やっぱ盆地だからね。
1: あ、そうなんですね。
3: はい、
1: はい、ではそんな山梨から今朝の話題をお願いします。
3: はい、この甲府盆地の南西に位置する市川三郷町の花火のある暮らしについてお伝えします。
1: はい、
3: スタジオのお二人はですね、この夏、はい、花火大会に行く予定ありますか。
4: まだないんですけれどもでも年に一度なので夏らしく浴衣とか着ていきたいなって思ってますね。
1: 私はまだ決めてませんが、どこかには行きたいなというふうには思ってますね。
3: はい、私もちょっと行きたいなと思ってるんですけれども、
1: はい、
3: この花火大会というと夏の特別な催しを思い浮かべる人もいるでしょうし、浴衣を着て夜空を見上げて大きな音に歓声を上げる、そんな非日常を感じられる時間だと思う人もいるでしょう。でも山梨県の市川三郷町では花火は少し違った存在なのかもしれません。
1: はい、少し違った存在ってなんかどういうことですか。
3: はい、山梨県の市川三郷町では1年を通してどこからかドーンという音が聞こえることがあります。
1: はい、
3: 私の住んでいる隣町の富士川町まで届く時もあります。最初はあれ雷かなと思うような低い音で、でも地元の人は、あ、試し打ちかなと割と普通に受け止めています。
1: うん、
3: というのもこの市川三郷町は花火作りが盛んな地域なんです。毎年8月7日に行われる新名の花火大会は夏の風物詩となっています。およそ2万発の花火が 夜空を彩り、毎年およそ20万人が見物に訪れます。ただ花火は大会当日だけ突然現れるものではありません。裏には長い準備の時間があります。
4: あの美しい花火の裏側にどんな準備があるんでしょうか。
3: 花火師の皆さんは 天気や温度を見ながら火薬を調整し、実際に上げて色や高さ、広げ方、音の響きまで確認します。だから市川三郷町では試し打ちの音も暮らしの一部なんですね、うん、初めて来た人は突然の音にびっくりするということです。でも地元では今日は風向きで音がよく響くねなんて会話になることもあると聞いてます。
4: うーん、市川三郷町では花火の音が日常の暮らしの一部になっているっていうことですね、う
3: ん、はい、考えてみると不思議ですよね。普通花火は見るものです、うん、でもこの町ではまず音として存在している、はあ、遠くから響く低い音で、あ、花火だなとわかる。空を見なくても季節や町の空気を感じることができるんです。この市川三郷町が花火の町になった背景にはこの地域ならではの歴史があります。
4: どんな歴史があるんでしょうか。
3: この地域はですね、和紙作りが盛んな土地でした。市川和紙は古くから知られていて、丈夫で質の高い紙として使われてきました。藤川州によって人や物資が行き交う場所でもありました。職人文化が根付き、技術が受け継がれる土壌があったんです。そんな中で花火文化も育っていきました。
1: 歴史と土地柄がその花火の文化に大きく関係してたんですね。
3: はい、
1: うん、そんな市川三郷町、改めてどんな魅力感じてますか。
3: 今ではですね、うん、大きな花火大会の日に山梨県外から訪れる人もたくさんいます、うん、けれども地元の人たちにとっての花火は年に一度の特別というだけではなくて、暮らしのすぐ近くにあるもの、音や仕事、季節の感覚など日常の中に自然に溶け込んでいる文化なんだと思います。最近はですね、地域の伝統や職人文化が少しずつ減っていると感じます。でも市川三郷町では今も花火の音が聞こえてくる、町の歴史が今もちゃんと続いている音なのかもしれません、うん、もしもこの夏市川三郷町を訪れることがあったら、ぜひ夜空だけではなく聞こえてくる音にも意識を向けてみてください。遠くから聞こえるドーンと聞こえる音の中に町の日常や長く受け継がれてきた文化が感じられるかもしれません、うん、この市川三郷町ふるさと夏祭り新名の花火大会は来月8月7日金曜日午後7時15分から打ち上げ開始予定ですが、この花火の歴史や文化を知ることができる花火資料館というのもですね、7月20日から8月20日の期間限定で開館しますので、こちらもぜひご覧ください。
1: はい、なんか久保田さんの初めに言ってたそのドンという表現もですね、なんか私たちが言うのとは違う、なんかこう隣町でも感じられる、なんかこう根付いている感じがよく伝わってきました。
3: はい、そうですね。
1: はい、市川三郷町の魅力もよく伝わってきました。久保田さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 毎朝だより山梨県の久保田真由美さんでした。
4: では音楽です。鹿島環奈さんと鳥海由紀子さんでキラキラ星。

0: 鹿島環奈さんと鳥海由紀子さんでキラキラ星お送りしました。おはがきをいただいています、はい、大分市の園田光吉さん85歳の方からです。夏祭りの季節がやってきました、うん、近所の神社から子どもたちの太鼓などの練習の音が聞こえてきます。最初は調子外れに聞こえていてもだんだん上手になってくるといよいよ本番です。あ、そして写真を添えてくださっているんですが、はい、練習している子どもたちの写真ですということです。にぎわっている様子ですね、
1: うん、どんどんね上手くなって本番力発揮できるといいですね、
0: はい、続いては愛知県の岩本邦彦さん60代の方からです、はい、七夕も終わって街中に飾られていた笹飾りも今日あたり片付けられることでしょう、うん、昨日あるお店にあった願い事、おそらく中学生か高校生の子かな、期末テストで100点取るぞの短冊大気合入っているなと思いました。100点取れますようにという願望じゃなくやるぞという熱い思いを感じた次第です。
2: 確かに、
0: それはあなたの努力次第というような書き込みもありました
2: それもそうだ
0: 私も丸々できますようにって書いたなとちょっと反省しています。その七夕ですが、子供の頃は一月遅れの8月だったな、こんなことも思い出しましたといただいています。
1: でも頑張った上でも天にお願いしたくなる気持ちっていうのも分かりますね、
0: はい、そして冒頭ではたらいの話もありましたが、はいはい、宮城県の桔梗さん50代女性の方から、たらい懐かしいです、私が4歳の時の宮城県沖地震、昭和53年6月12日に起きたマグニチュード 7.4 の地震の時ですね、うん、その時は母がガスボンベでお湯を沸かして木のたらいをお風呂代わりにしてくれたり、夏の暑い日は縁側で水を張って足を入れたりして冷やしてくれました。87歳の母との大切な思い出を呼び起こしてくださってありがとうございましたといただいています。ああ、
1: 災害の時にも役に立って、確かに昔は縁側でたらいの水で足冷やしている年配の方がよく見たなという子供の頃の思い出は確かにありますね。皆さんありがとうございました。時刻は5時28分を過ぎたところです。7月8日今日は何の日です。昭和27年1952年7月8日、世界初のジェット旅客機イギリスのコメット号がロンドンからおよそ27時間半かけて東京の羽田空港に到着しました。コメット号は当時世界最速の旅客機で、ロンドンと南アフリカのヨハネスブルクを結ぶ定期路線に就航していました。世界初のジェット旅客機試験飛行で日本に到着、昭和27年1952年です。
0: 平成10年1998年7月8日、陸上競技の村越康平選手が亡くなりました。92歳でした。小柄な体格の村越選手は中学校時代に長距離の大会で優勝したことで本格的に長距離走に取り組むようになります。村越選手が注目を集めたのは昭和11年1936年のベルリンオリンピック、1万メートルと5000メートル競技でいずれも4位に入賞しました。ベルリンオリンピック入賞、陸上村越康平選手死去、平成10年

0: 27歳でした。安倍元総理大臣銃撃事件、令和4年2022年です。7月8日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡恵美さんです。
2: はい、お願いします。先ほどキラキラ星の曲が流れていましたが、昨日は七夕でしたね、はい、毎年我が家の近所ではたくさんの笹をご自宅の前に置いて自由に持って行ってくださいというご家庭があるんですよ。で、大きな枝から小ぶりのものなどいろいろあって、私もありがたく昨日笹をいただきました。家族で短冊を飾ってささやかな楽しみです。今日も梅雨前線の活動は中休み、広い範囲で晴れ間がありそうです。そして昨日よりも暑くなるところも多くなりそうです。今日も前線は南に離れ、列島は高気圧に緩やかに覆われる見通しです。今日も雲は多めながら日の差すところが多くなりそうです。ただ暖かく湿った空気の影響で大気の状態は不安定です。内陸部を中心に午後はにわか雨や雷雨にはご注意ください。一方で晴れると厳しい暑さになりそうです。この時間もすでに西日本や沖縄では25度以上というところがあります。今日も日中、西日本や日本海側を中心に30度以上の暑さとなりそうです。昨日は九州で猛暑日になったほか、全国250を超える地点で真夏日になりましたが、今日も特に九州や日本海側、体に応える暑さになりそうです。水分補給やこまめな休憩、日中は涼しい場所で過ごすなど、熱中症には十分に注意をしてください。この先週末にかけて上空の暖気さらに北上するため、土日にかけて関東や北日本でも真夏日になるところが増えてきそうです。一方、台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。明日には進路を北寄りに変えて、金曜日から土曜日にかけ非常に強い勢力を保って沖縄先島諸島に近づく見込みです。石垣島や西表島を直撃する恐れがあります。明日から沖縄の海上は大しけとなりそうです。金曜日から土曜日にかけ先島諸島、大荒れの天気に警戒してください。那覇もなど沖縄本島も雨や風が強まりそうです。交通への情報にもお気をつけください。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇33度、鹿児島32度、福岡松江は34度で真夏並み、高知27度、松山、広島、大阪、新潟、長野31度、金沢32度、名古屋、東京29度、秋田30度、仙台27度、札幌28度、釧路20度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 時刻は5時34分になりました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。子どもがかかる感染症のイメージですが、子ども以外の人も注意するポイント、どんなことでしょうか。
3: はい、まずはしか、麻疹ウイルスによる感染症です。日本は2015年に WHO 世界保健機関によってはしかを排除した国と認定されました。にもかかわらず、海外で感染して日本に帰国後にはしかを発病した人から周りの人にうつしてしまっているということがよくニュースになっています。この最初の感染者は大人のことが多いです。感染力が非常に強く、予防のために有効なのはワクチンのみです。
0: 実際に日本ではどのくらいの患者数なんでしょうか。
3: はしかの患者数がここ10年で一番多かったのは2019年の744人でした。今年は6月最初の週の時点ですでに患者数が500人を超えています。これからまた海外旅行者の増える時期になりますので要注意です。
0: 大人が海外で感染するとのことでした。ワクチンを接種していない人が多いんでしょうか。
3: はい、53歳くらい以上の人は自然感染で

0: で免疫を持っている人が多くいます。30代後半から53歳くらいまでの人は定期接種はあったんですが1回のみでした。流行が減って自然感染も減り、この世代では免疫が低下している人が多いと推測されています。
1: 今の30代後半から50代前半の人は要注意ということですね。はしかは最初風邪のような症状で始まって、一旦熱が下がった後発疹と高熱が出るということでしたね。大人が感染拡大させないということが重要ですね。次に風疹について伺います。どんな点が子ども以外も要注意なんでしょうか？
0: 風疹は発熱、発疹、リンパ節の腫れが主な3つの症状で、感染力や重症度ははしかより軽いですが、妊婦さんが妊娠20週頃までに風疹ウイルスに感染すると、お腹の赤ちゃんにもウイルスが感染して、難聴や先天性の心臓の病気、白内障などの障害を持って生まれてくることがあります。
1: 以前よくニュースで聞いたように思いますが、最近はどうなんでしょうか？
0: 最近では2010年代以降も日本では2度の全国流行がありました。9割以上が大人の患者さんで、特に男性が多くかかりました。
1: 男性が多かったんですね。
0: そうなんです。今40代後半から60代前半の男性は、子どもの頃に風疹の予防接種を受ける制度がありませんでした。現在は1歳で1回目、小学校入学前1年間に2回目のマシン風疹混合ワクチンが定期接種になっていることもあって、2021年以降は国内ではほとんど患者さんは発生していません。ただはしかのような例もあるので、今後も動向を見守っていくことが大切ですね。
1: そして最後は水疱瘡について伺います。水疱瘡も最近あまり聞かない気がしますが、どんな症状なんでしょうか？
0: はい、発熱や全身倦怠感から始まって、かゆみを伴う赤い発疹が出ます。発疹はやがて水ぶくれになって、それが乾いてかさぶたになるまで感染力が続きます。水疱瘡のワクチンは2014年からは 1,2 歳のお子さんを対象に2回の定期接種が始まりました。それ以来水疱瘡の患者数は激減して、最近はだいぶ減っています。
1: 子ども以外にはどんな影響があるんでしょうか？
0: 13歳以上の人はワクチンを接種していない人も多く、大人がかかると水疱瘡は重症化や合併症の恐れがあるので注意が必要です。大人への影響としては、ワクチン接種で水疱瘡にかかる人が激減したことで、特に子育て世代の若い時期に帯状疱疹という病気にかかる人が増えているということと関係しているようなんです。
1: なぜ水疱瘡が減ったことと帯状疱疹が増えることが関係しているんでしょうか？
0: はい、水疱瘡と帯状疱疹は同じウイルスによって起こります。子どもの頃に水疱瘡にかかった人の体の中には一生涯ウイルスが潜伏感染しています。そのウイルスが免疫が低下するなどの理由で再び再活性化することがあって、帯状の発疹になって現れてくるのが帯状疱疹です。水疱瘡になる人が減ったことによって、ブースター効果が得られにくくなっていると言われています。
1: そのブースター効果とはどういうものなんでしょうか？
0: はい、免疫をある程度持っている人がその病原体に自然感染すると、免疫機能だけが強化されるということがあるんですね。これをブースター免疫増強効果と言います。水疱瘡になる人が減ったことによって、ブースター効果が得られにくくなっていると推測されています。50歳以上の方には帯状疱疹を予防するワクチン接種が可能で、詳しくは厚生労働省の予防接種ワクチン情報のサイトで確認できます。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 油断しないで、大人になってからの感染、看病する時も要注意。
1: 今日は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡というテーマで、神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は予防接種で子どものうちに免疫をです。
2: 今回講師の田谷恵子さんはあさって金曜日の8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
1: 疑問質問は番組ウェブサイトの投稿フォームからお寄せください。お待ちしています。
2: 健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は鳥取県鳥取市の田中かな子さんと電話がつながっています。田中さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の鳥取はどんな朝でしょうか？
4: はい、鳥取市にあります自宅の上空は雲は多めですが、隙間から空も覗いています。今日は曇り時々晴れの予報です。鳥取市では一昨日までは比較的過ごしやすい気候だったんですね、昨日からもう一気に暑くなって、もう空気がついに本格的な夏がやってきたなと思う感じました。昨夜も25度を下回らなくて寝苦しい夜でした。
2: もう昨日から暑かったんですね。
4: そうですね、久々の感覚でした。暑かったです。
2: はい、お気をつけください。
4: はい、
2: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、鳥取市を代表する夏祭り、鳥取しゃんしゃん祭り。この祭りに訪れたあるピンチと、それを解決しようとする取り組みについてお伝えします。
2: はい、ピンチ気になりますが、その前にその鳥取しゃんしゃん祭りについて教えてください。
4: はい、鳥取しゃんしゃん祭りは鳥取市で毎年8月に行われている祭りで、今年62回目を迎えます。祭りのメインを飾るのが8月14日に毎年開催されています一斉笠踊りです。鳥取駅前の目抜き通りを3000人以上の踊り子が笠を手に踊り練り歩きます。2014年には最大の笠踊り、ラージェストアンブレラダンスとしてギネス世界記録にも認定されました。
2: それはすごいですね。はい、傘を手にして踊りながら練り歩くんですか？
4: そうなんです。鳥取県東部の伝統芸能で、大きな和傘を剣の舞のように振り踊る稲葉の傘踊りというものがあるんですね。はい、この傘を一回り小さくして誰でも踊りやすいようにしたのが一斉笠踊りで踊られるシャンシャン笠踊りなんですね。傘は竹で組まれた骨組みに和紙を貼って赤や青で塗ります。そして金銀の短冊で飾られます。とっても華やかで美しい傘です。さらに骨の中ほどには鈴が取り付けられて、踊りの要所でシャンシャンと鈴の音が響くんですね。
2: なるほど。それでシャンシャン笠踊り、シャンシャン祭りなんですかね？
4: そうですね。傘についた鈴がシャンシャンとなること、そして鳥取の市街地の温泉で湯がシャンシャン湧くことから名付けられています。はい、この祭り、踊り子は企業や団体、友人などで笠踊りチームを組んで参加します。今年は合わせて114チーム。音楽に乗せて傘が一斉に揃って動く、揃って止まるという様子はとっても見応えがあって美しいんですよ。この鳥取しゃんしゃん祭りの傘踊りを見ようと沿道にはたくさんの観客が埋め尽くします。
1: 田中さんもこの祭り見に行ったことはあるんですか？
4: もちろんです。私も何度か踊り手としても参加しています。もうチームのみんなで息を合わせて傘を揃えて鈴の音を合わせることや、音楽に乗って傘を振って踊るのがとっても楽しかったです。この祭りに使われるシャンシャン傘は、鳥取市内にある傘製造業の2代目である株本悟さんが近年は一人で作り続けてきました。しかしこの唯一の職人だった2代目が今年2026年の2月に急に亡くなったんですね。はい、新たな傘作りが間に合わない、壊れた傘の修理ができないというピンチが訪れました。この祭りを主催する鳥取しゃんしゃん祭り振興会は、使わなくなったしゃんしゃん傘の寄付と今使っている傘を大切に使ってもらうよう呼びかけたところ、

0: さんの傘の寄付が寄せられて、傘を持たない新しいチームなど傘を求めている人に貸し出す分が確保できて、なんとか今年の目処が立ったということなんですね。
1: 職人が不在ということは、今後新しい傘は作られないっていう状況が続いてしまうんじゃないでしょうか。
0: とは限らないんです、
1: はい、
0: 実はおととし2024年に技術を後世に伝えようという後継者育成事業が始まっていました。新たな傘作りの担い手を募集したところ、2人の研修生が唯一の職人だった株元さんに弟子入りをしました。技術を受け継ぐための研修を受けて、なんとか技術の継承が間に合っていたんですね。今回私は弟子入りをしたうちの一人、田中純子さんを取材することができました。田中さんは子供の頃からシャンシャン傘踊りを踊ってきたということで、若い頃は鳥取市の観光協会とともに県外で傘踊りを披露するなどして鳥取を PR する活動もしていたんですね。現在は踊ってはいないものの、シャンシャン祭りが大好きだということで、傘がなくなって大好きな祭りがなくなってしまうかもしれないのは嫌だという思いで、傘作りの技術を受け継ぐことを決意したんだそうです。現在は自宅を工房にして一本でも多くの傘を作りたいと制作に励んでいらっしゃいます。
1: 本当に皆さんシャンシャン祭りが大好きなんだなっていうのが伝わってくるんですけれども、田中さんは傘を作る様子を取材してどう感じましたか。
0: はい、細い竹の骨組みに糸を通して傘の形にしていく作業や、和紙を丁寧に貼り付けていくような作業を見学しました、非常に工程が多くて繊細さも求められる大変な作業だなと感じました。師匠の株元さんからは、丁寧に作ること、踊り手の気持ちを考えながら作ることを教わったんだそうです。この技術を絶やさないよう、傘作りを続けていってくれる人が増えてほしい。これからは傘作りを伝えることもやっていきたい。シャンシャン祭り、傘踊りの楽しさを知っているからこそ、今度はシャンシャン傘の作り手として祭りを支えていきたいと田中さんは笑顔で話してくれました、この二人の研修生が作った傘は去年から祭りで使われています。
2: しっかりとこう作り手の技術が受け継がれてよかったですね。
0: はい。
2: それと傘を作っていく上では、やっぱり材料の確保も重要になりますよね。
0: そうなんです。傘の材料の確保も大きな課題です。現在はシャンシャン祭り振興会が鳥取市外の竹加工の職人に依頼するなどして、少しずつ材料を確保しています、でも材料が揃わなくて、なかなか傘作りを進めることができないといった時もあるんだそうです。振興会は傘の骨組みなどを竹に代わって 3D プリンターで作ることを検討しました。鳥取刑務所に製作を依頼して、今年試作品の傘もお披露目されたんです。黒い骨組みで見慣れた傘とは少し違ったものの、思ったよりよくできているなという印象だということです、今年の祭りではこの 3D プリンターを使った傘も耐久テストを兼ねて使われる予定です。こうした取り組みによって祭りが続いていってほしいなと思います。
2: 伝統の中でも新しい取り組みも始まってるんですね。
0: はい。
2: では最後に改めて鳥取シャンシャン祭り日程を教えてください。
0: はい、今年も8月14日鳥取市の街にたくさんの傘の花が一斉に咲きます。金曜日の夜です。
2: はい、
0: 鳥取市の大事な祭りに欠かすことのできないシャンシャン傘作りを受け継いでいこうという取り組みがこの祭りを今支えています。
2: はい、田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は鳥取市の田中かな子さんでした。
1: では音楽をお送りします。バックナンバーで瞬き。

0: バックナンバーで瞬きお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、静岡県のちいさん50代女性の方からよかったというお便りをいただいています、はい、昨日の七夕、春から保育士として社会人デビューした末の娘は先輩と一緒に子ども園で初めての行事の担当となり、うん、何日も前から伴奏の練習やらお供え物の準備やらバタバタと忙しそうでした。小さい頃から人見知り場所見知りで初めてのことが大の苦手だった彼女、それでもどうしてもなりたかった保育士になり、なんとか迷惑をかけないように頑張る姿に成功してほしいと、それこそ七夕様にお願いしたいくらいでした、うん、仕事を終えて帰った時、彼女の表情を見て、ああよかったよかったねとほっと一息、これからも先輩たちに支えていただきながら成長していってほしいと思いましたといただいています。
1: あ、娘さん帰ってきた時とてもいい表情だったんでしょうね。
0: うん、
1: それが何よりですね。
0: 続いて岩手県の根弱亭宮子さん60代の方からです。去年の7月に市の検診で見つかった乳がんの治療がやっと終わりました、はい、毎日通う放射線治療ではとても明るい看護師さんと意気投合して、本当に毎日通うのが不思議と楽しみでした。その後なぜか燃え尽き症候群になったようにポカンとしていましたが、うん、今は刺繍に読書、サブスクで映画やドラマ、そして草取りと楽しみを見つけて過ごしています、うん、高校球児のように生えてきた髪の毛が毎日愛おしくてめでていますといただいています
1: いいですね、うん、楽しいことね、たくさん見つけていきましょう。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、中国の人型ロボット開発の現状についてお伝えします。44分頃からはマイビズもあります。番組まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は関東南部や新潟県を中心に晴れ間が出ています。東京渋谷のスタジオにも薄日が差してきました。日中も緩やかに高気圧に覆われて雲が多めながら日差しがあるでしょう。洗濯物の外干しもできそうです。ただ気温が上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いを中心に午後はにわか雨のところがあるでしょう。天気の変化にはお気をつけください。日中の気温は日差しがある分昨日より 2,3 度高くなりそうです。朝晩は過ごしやすいところも日中は28度前後まで上がり、昨日よりも暑くなるでしょう。内陸部を中心に30度以上となるところもありそうです。湿度も高くなります。水分と少しの塩分も補給するなど、熱中症対策を引き続き行ってください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島と小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県の上田地域、佐久地域に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に発表されています。健康管理にご注意ください。では今日の各地の予報です。東京地方、そして伊豆諸島南部、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇りでしょう。小笠原諸島は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。神奈川県東部、晴れで朝晩曇りでしょう。西部は曇りで朝から昼過ぎ晴れでしょう。千葉県全域、晴れ時々曇りでしょう。埼玉県南部、北部ともに曇り時々晴れでしょう。秩父地方は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。茨城県全域、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。栃木県全域、曇りで昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。群馬県全域、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、 ところにより昼過ぎから雨でしょう。静岡県の東部、曇り時々晴れでしょう。伊豆は晴れ時々曇りでしょう。山梨県中西部、曇りで昼過ぎまで時々晴れでしょう。東部富士五湖、曇りで昼前晴れでしょう。長野県全域、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。新潟県全域、曇り時々晴れでしょう。今日日中の降水確率です。今日午前6時から正午までは小笠原諸島で 50%、 その他の各地は 10% 以下です。今日正午から午後6時まで、そして明日午前0時までは小笠原諸島では 40% から 50%、 その他の各地は 20% 以下となっています。今日日中の予想最高気温です。水戸27度、銚子26度、宇都宮28度、東京、横浜、千葉、前橋29度、熊谷、長野、新潟31度、甲府、静岡。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.